0: sportski vremeplov.
1: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
2: Medaglia di oro i campioni olimpicus representando Croazia.
3: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska! Zlatna medalja ovdje.
4: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igra fina veza i mudra poteza.
5: I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
6: I gol!
5: Bravo Dario! Gol 1-0!